iz 80-ih, iz 90-ih ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio, čisti rock.